0: bi amma alquranul karim bamuy wacc ba tay lughatul arabiyya rumbul alquran allahu akbar alughatul arabiyya waxagul lumelni alquran wala muntu genn alquran lak wi nga xamni mom lay lak te bam wacce ba legi lolou kon teyinam du teyel muy xel nit ñi dem bam ñatt ñu nan moko teel waye nak lolou du ci am kon nak fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi' tabul tabu ahwa'ahum sabana surat ash-shura ayat fuk ad-dur wa qul nal amantu gamna bima anzalallahu tilep lu yalla wacc min kitabin ci teer lepp teer bu yalla tabaaraku ta'ala wacc mu ne yent bi nal gamna ko yani al-iman bi jami'il kutub as-sanawiyya لأن أهل الكتاب المتفرقين في دينهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض تفسير البيضاوي جبت بن علي قتل كهر أجر من الفقهاء إنا ولا أتنت وقلنا آمنت قمنا بما أنزل الله تليق لي الله واتي من كتاب جبتير بيت كهر بوحن بي يا الله تبارك وتعالى واتنا قرأ من كهر بوحن قمنا قمنا كهر لك تكوين لنا حناكو manam alquran gemna ko nak amna ko dede alquran gemna ko nak amna ko gemna ko nak manna ko dede ni xamene gem nga alquran moy muy tay dañ la dul fet nga diko def muy digle duñ fet ñakoy def ci fekku ñu la ci lolu moy gem alquran amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu digal nañ ma it yu a'dala bainakum li a'jila baynakum mayyamal sen digenté mamandu sen digenté ibn jazmune al-'adl fi al-ahkam idha taqasamu ilay at-tafhim ya'lamu tanzil kalamat dikri ñentel qatum fuk ak jom ñent manam mandu sen digenté li a'jila baynakum
1: nakhadatun wa ya'ud takana

bi du laajub ñak xam du laajub bëgg xam waye laaj la bo xamne laaju tawbiix la laaju taqri' la modi xam lay laaj ba nopi laaj ko leg leg koy def sa doom manam day xex ñew ñu duma ko bam sonu nga ne ko nakamu baatu nakamu bobu dang ko bëgg naqaral tabarakallah motax bi yalla laaje laaj bi rek ñi am xam xam dañ ni ah innal qisal yawma wasuha ala al kafirin jallu jallu musa ana ñoo ñoy ñam allazina ñoo ñoy ñi nga xam ne tatawaffahum dana len ray al malaikatu malaakai ba len malaakai ray ñana len fek zalimi anfusihim ñu togn sen bop zalimi anfusihim ñu togn sen bop taqbidu al malaikatu arwaahum al qabisa حال كونهم ظالمي أنفسهم بالكفر تفسير البحر قتم جروم ولا بجك بجروم قتم ينتمر أجروم يتفك أكنينت مولي ظالمي أنفسهم توان سن باب تتواني جيتي جن ميت موي توان جيزة توان سن باب غاتي تاك موي توان جيزة توان سن مرام نك نياتي توان نيو أم توان جيزة توان يالا توان جيزة توان سن باب أك توان جيزة توان سن مرام ton gi ngay ton yalla yalla mom balé kat la innahu huwa at-tawwabur rahim ton gi ngay ton sa bop nak ak gi ngay ton sa morom ñaar ton yoy mom tabarakallah yalla day baye rek ñi rek bilal malaika yi ray ñanga fek zalimi anfusihim fa alqu salama ñu daldi sanni la nga xamni moy ngannay ya istaslamu wanqadu 'inda al-maut ala qilafi 'adatihim fi ad-dunya فألقوا يسني السلام غنايا بمعنى يالا تبارك وتعالى في مي تول دالاي نتلي تونكاتو يالا بودي دي تونكاتو يالا بودي دي فألقوا السلام لين لك بو شيطان فيلم كابوي ييخ يوي كي تيلي داني سين جن واي جي ني ييكتي غناي تي مي نيور غناي ني جوخون كو غناي مو تيك غنايام سي سوف lutax ndax ko upp doole mba upp koy pexe da ko jitalal ngannaayam mom mu fatte ngannaayam mom dama dama ñuy togn sen borom subhanahu wa ta'ala bu jibril ñewé ngannaay lu ñu yoron pexe lu ñu yoron lepp lu ñu yoron dañ koy daj tek ci suuf lu ñu koy tek ma kunna na'mal min su ñu mus ñoo def lu ñaaw ma kunna na'mal min su mus ñoo def lu ñaaw ñu mus ñoo bokalé mus ñoo carte musuñu nan sanga di lim rek lenn lu nañu wax ko ni musuñu ko def Allahu akbar tay ko fi deg lum am doole lu mu reere dañ bis yalla tabaaraku ta'ala dañu yebal kenn kuñu wax malakul maut qabidul arwah mom bu ñewé ci kër gogu jël wa joju ndomba tank bu waji mëna am kenn du jël yeen waaw mom rek mom malakul maut mo sa ñew ci kër jël fa ku ne motax baye Moussa ko mune lo xejje xejje du te de ñew sa kër bi sa gan te loko berndel lu du sa ru du genn sa kër ko man ak mune lo xejje xejje nak du te de ñew sa kër bi sa gan motax leg leg nga deg tabarakallah ñu tagge diw nangam mo jitu won nangam diw nangam mo nekkon barap sangam diw mo nangam mo dekkon soxna diw diw nangam mo nekkon jëkëri diw yalla mom yoyu tabarakallah lay dem nak waye sa bu ñewé dal bu fekke da nga toñum sa borom yalla neena dañuy fa alqaw salama dal ni ma kunna na'mal min su musuñu def lu ñaw bala hakay yag ngeen ko def alquran bala hakay yag ngeen ko def inna allah yalla alimun ku khamla bima kuntum la ngeen nekkon ta'mal don ko def lu jitu tay kon ñoom dañu bëggul neub seen borom ne daw ñu def toñ lol meunes ni ko neub doom adama ni yow waye yalla meunes ko neub li nga don def ndax sa ciir yaangi fekk li ngay def malaaka yaangi fekk li ngay def jant baangi filmé li ngay def munkar ak nakir malakal maut yoyu yenen ak yenen kenn ku nek nek ay xéde ci li ngay def kon yalla ne bala hakay yag nga def luy toy inna allaha yalla alimun bima kuntum ta'malun acha fadkhulu dal len di dug fadkhulu moy dere dal di dug fa fadkhulu dal len di dug legi abwaaba jahannama bunti sawraw jahannama
xaalidina ngeen di yàgg fi.

0: fekke ci dajjal warata ko mom da fay tek ci yoonte di tek ci dajjal al imam bukhari fa waja'akum an-nazir bi nana bi ma'na dajjal nek lan ko ci ibn abbas mu tekke ko dajjal ikrama ni ibn kathir mu tekke ko dajjal ñu nekk ci Qatada min an-nazir modi rasulullah sallallahu alayhi wasallam motax ku mel ni docteur Aïssa Boni def ni wa salih lolu moy leer waye mën nga ne ñaar yépp leer bay khadima joxate kala radhiyallahu anhu neñu dafa ñew ci kër goor bu baax bi ñu wax mom Cheikh Al-Hajj Malik Sy yalla yalla yokkal ñu yërmul ñom ñaar yépp wa rabbi anhu ñu tok di waxtaan ba mu gis kawar bu yéex ci bopp góor gi Cheikh Al-Hajj Malik nee na ñu mu teggi kawar ba daal di ko koy jox wala mu joxañ ko ko yëgal ko ne daal bopp bi am na ay weex-weex ci la gunne téeram bu rëy boobu ñu tuddee fajjur al xuluub ci munaasaba bu rëy rëy hal ad-dahru in taara al ghuraabu yatiibu wa jaa rasuul mawti ba'du yanuubu araaka nasiita al mawta والموت مورد فللكل من بحر الممات نصيب رضي الله عنه الله اكبر ملني دافني باي خادي غيسنا لا لا فاتي دي ولا منكو هل الدهر انكار الغراب يطيب است بو دجاو است بو باخاي ناوي تي بوب نيت دوندم دما نيهاتي لما دجاو wala boog lan mooy baaxaañ mooy kawar gu ñuul gi naaw ne ku fi ñëw léegi toor-toor na fi ñëw wala naat te mooy kawar gi ji ñuul gi weex mu ne ku mu afdal nafs bi dugal na neexati yow law dutu neexati ndax ku jaaw tàmbalee feen ci yow sa kawar di tàmbalee weex bu la joxatee lëwal nga na man de seen ataa yi dafa wax bu la joxee yàpp ba màttee naa moom day nangam boo tiimee li ñu mari ne def ci ay sablaat yu dama nekk yooyu yooyu ndaw ko ndaa yi tiim nga naa man de su ma ko lekkee du ma nelaw moo tax mbir mi dafa gàtt adduna fi muy neexe ci yow ak fi muy naqaree ci yow daana ko mutul ñaar fukki at ndax fi ngay dég fi ngay déggee ñu lay yónni te sa ñoo bañ ak fi ngay yónnee ku sa ñu ta dañ du daw du yara waaw diggante boobu gàtt na lool barkal la moo tax góor gi daan ne ko araaka nasiital mawt gis naa la nga fàtte dee wal mawtu mawridun dee nag teen na boo xam ne falil kulli min baxril mamaati nasiibu kenn ku nekk am na ca cër boo xam ne da nga ko rooti yaa koy naan yow kese génna duna moo tax góor ñooñu seen njàngale yi rëy na seen njàngale yi rëy na barkal la booleen toppee ñoom ñëpp ñu lañ mel góor gii si yoof tabarkal la mu ne bàyyi leen xel ci adduna ñii li ci def bëreetul te ndox mu néew tàmbalee ndox taxut bamba bàyyi leen xel ci adduna ñii li ci def bëreetul te ndox moo xam ne la ca def bëreetul mu nax yomb ko mu ne moo tax adduna neexe nii tabarkalla góor gi imamullaahi almarhum wa radiallahu anhu moo ko wax yooyu yépp ngir tekkil ñu alquran weddil ñu ko ba mu misaal yi gën ñoo jege ba ñu xam ne ñu ñu lay waxal loolu rek la ci góor ñu jublu woon tabaraka allah yàlla na yàlla fayal ñu leen te bëri ñu mel ni ñoom waaw fa jaa'akum an-nadhir kon ku dajaaw ku ne yëgal ne bind nañ la lettre boo xam ne bi dañ lay yëgal ne yow kat mën ngaa daa di waaj takk say bagage xëy na ci at yii di ñëw wala fan yii di ñëw malaaka mi di ne fi jaar pour jël si la loolu saa su ne dajaaw bi gën di yokku lettre yi gën di tuur ci sa bopp bi rek ba baa malaaka mi ñu ne ah pare nga am nga naan ko xaaral la 15 ak xaaral ginnaaw si baat fekk na loola weesu nag yow kay fu ne bis boobu moom dem rek aw lam nu amirkum maa yi tazakaru fiihi man te wàtta wa jaakum an-nadhir fa suuxu aco mos leen yéen ñi sàg gane woon seen dund ba ñëw fii bëgg fee amaat geneen fa suuxu mos leen fa maa li zalimina min nasir toñkat yi duñu am kenn ku leen dimbale surata fatir aya fanweer ak juróom ñaar inna allah yàlla aalimu mooy ki xam xaybu samaawaati kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf. aalimu xaybu samaawaati mooy ki xam kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf. innahu yàlla aliimun ko xam la bi zaati suduuri li ci bënn yi bënn bu ne jëmm ja lam ëmb la ca nekk la cay nox-noxi la ca borom nëbb suñu borom tabaraka taala moom xam na ko lépp. mu fàttali ni ñu wal jumlatu li taakidi ma sabax min dawaami azaabi alkuffaari fi nnaar لأن الله تعالى يعلم من الكافي أنه تمكن الكفر في قلبه بحيث لو دام في الدنيا إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبد فالعذاب الأبدي مساو لكفرهم الأبدي فلا ظلم ولا زيادة ولا يظلم ربك أحدا. تفسير كبير من اسم برهم تبارك وتعالى moom jumla jii mu wax dafay dëgëralaat sax ji yéefar yi di sax ci sawar mun ndax yàlla xam ne yéefar yi dañoo jàppandaloon ak yedd yàlla ci seen xol yi ba mu sax ca dakk ci adduna si diirub li mu fi nekk te su leen fi yàlla bàyyiwaatam luñ fi yàgg-yàgg duñu gëm yàlla duñ ko jaam moo tax mbugal gii sax ci ñoom dakk dafa tolloog seen kufur gi nga xam ne dafa saxoon dakk kon yàlla tooñu leen yokkalu leen wala yazlimu rabbuka ahada sa borom du teen kenn. Qurtubi moom it mu ne wa ma amal aaya alima annahu law raddakum ila dunya lam taamalu saaliha yàlla xam ne bu leen dellu woon adduna it duñ def lu baax walaw ruddu la aadu lima nuhwa anhu fu leen delluwaatin adduna it ñu dellu ci la ñu nekkoon. nii la ko xurt bi firé ca jukki ñaar fukk ñaar xatum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom. yàlla ne na wala si yàlla it nga xam ne jaalakum moo leen def yéen niti tey ñam doon waxale ku dégg aay jeeg ku alxuraan ak sit yoon xalaaifa ngeen di wuutaakoon ñeneen ñu fi nekkoon fi li ard ci suuf xalaaifa fi li ard ku fi nekk ku nekk rek xalifa kenn nga waaw xalaaifa al ard mu ne baada aadin wa samuud newe yoon ku ñëw wuute leen xar jiilum baada jiil wa qarnan baada qarn waaw tabarkalla mu tax góor gii sëñ abdul ahab yàlla na yàlla yokk ko yëg ne de mu toog fejal ba mu ne ah fii la mooy ku fi toog ku ne boo jéggatee ñu ne xalifa bi gaa ñu ne yawa barkàlla njàngale moom solo waaw boo nekkee xalifa toog boo déggee ñu ne xalifa ba gaa ñu ne mu ne yawa barkàlla daa di taxaw taxawaay ba mu taxawoon ba ñu wàcc ab liggéey radiallahu anhu. kon xalaifa mooy kuy wuutu ku fi nekkoon booy seetaan ñuy fëddal dañuy ne ci biir fowkaay bi toolu fow bi nekk mbooloo ñuy indi fukki nit ak benn ñuy indi fukki nit ak benn nga gis ci koo xam ne moom daanaka du laal bal bi day daw rek di indil entraîneur bi xool ko daa di koy ñedd mu génn mu indil ko benn xalifa xalifa boobu nag bu ñëwee dañ koy séentoo mu def lu wuuteeg lakkam nekk xalifaam def maanaam lu ko ëpp mooy tax ñu dégal mooy tax moom xalifa boobu nga xam ne moom la ñuy indi wuutal ko mu wuutu ki nekkoon ci biir toolu fowkaay bi di daw rek ka jëw dañ koy séntoo mu def lu raw la koo ka def ne buñ xamoon ne bu ñëwee du def lu raw la koo ka def wala du def lam def kon kenn du ko fa dugal. moo tax bu dee ca Louga sooy daw di bëgg dugg tabarkàlla ñu lay wax ne boo xamoon dara teel a dugg wax la joxe solo boo xamoon dara teel a dugg doo nekk xalifa kon da ngay teel a dugg maanaam doo nekk remplaçant ñu ko ci dañoo
1: motax bo ñewé nek nek remplaçant comme ñun ñu nek ay remplaçant ñewés won kenn ku ne fo nek rek dama fa wootu kenn khalifa nga ku fu ne dafa ngir nga da yaatu lol leen leen dañ way nek fa ne directeur bu ngi am ñu jël ko fa indi fa kenen ki da remplacer ka fa nekkon da ko wara tani te gën liko leen nga jitté fenn ñu jël kenen te fa lañ ñu indi la fi yow ah tabarakallah so melé ni ko jitté won da ko katan la tabarakallah loolu lu baax motax suuf ci ay jinné fi jitté won di fi yaq yalla jël leen fi yeneen jinné mu indi leen fi ñu fi di yaq mu jël leen fi indi fi nit di xol nak nit nan la fi def motax faman kafara ku yamare ku yamare fa alayhi kufruhu al yamare ent mom lay wacc remplaçant ba nak yamare faman kafara billahi fa alayhi wa bal kufri la yadur li zalik illa nafsu wa ne ka remplaçant dug ci terrain bi yamare mu wutu kenn tolo ni mom feso place ba faman kafara fa alayhi kufru ku yamare ko ne tabarakallah sabu yambari ci sokol wacc motax Abubakar Siddiq ba mu remplacer yunit bi bam ko woto bam fa joge sallallahu alaihi wasallam mu tonu wulitu qay wulitu alaykum wa lastu bi khayrikum ati'uni ma ata'tu Allah fa in ataytuhu fala ta'tilu alaykum qumu ila salati yarhamukum Allah wala yasidu dudal nak al-kafirin yambari kufruhum sanu yambari عند ربهم فسن برم إلا مقتا مدل أكمل سن ينبري ووتو نكرم بلاسنا بنك ينبري لولا دل دلي إلا طربا من رحمة الله وبعدا وبعدا شديدا من الله لحي اللي بقول نووتو كو ينبري بنك ينبري يالي بقول نووتو كو ينبري بنك ينبري تبارك الله kuutu ku jambaare ku ne da nga war jambaare waye wootu jambaare yambaare ah barkal la suñu cheikh neena moy mujju ko sumu reer wala yazidu dudal nak al kafirin yambari kufruhum sanu yambar illa qasara lidul akat lo rek la lañu dal tabarakal wala yazidu kufruhum illa halakan wa dalala wa qusran al umr alladhi ma ba'dahu sharr wa qasar abu hiyan muni aji tan bi le de bu sawar ko taala def muni istakhlafahum badal mun kana khablu daf len fe wotal ñu wotu fi ñafi jitu won muni waru ci halu ñelen jitu won te weddi won yunit ak la wacc ñam ci alko waru ñu ci nga xamne dañu wotu won ay jambar te jambaru waru ñu ci ñeleen jitu won mer mi ñuy mer ci ñoom muy gëna tar xébel ga mera leen ak ñu kart ak kat seenu dund melni ku ne war na xamne kon ak dund capital dund la aduna la su wañi ko ci lu do ak top yalla tar ta ba ngay am motax lu to ci jota ben yoon من لك تفسير البحر المحيط تكى من لك فيه أبو حيان كم يا الله تبارك وتعالى وحنا في وحي ريري أمثلة سورة فاطر آية فنير أب جرم ينت يا الله من قل وخلني أرأيتم سلالا نحن سجن شركاءكم الذين سين نجن دم بكال نجن خمني تدعون يلن دون جام من دون الله تدون يالا الله زينب لو أم خلن كوي جفن دكو بمعنى نب أخبروني عن هؤلاء الشركاء وعن ما استحقوا بهم إلهية والشركة تسير الكشاف بكب نتال قتل من تمير أجرن يتفجر النار صلاة لنا وان لنا seeni shuraka li nga xamne doon ngeen leen leen jaamu te duñ yalla aruni wan len ma za qalahu min bid wan len ñu ñu ngeen di jaamu lan lañ bind ku bindul dara yeyo wo ko la jaamu legi ñoom wan len ma lan lañu bind
0: أروني أي شيء خلقوه في هذه الدنيا من المخلوقات حتى عبدتموهم من دون الله. يكام نيال لاند جامو خاير دا نيو بيد غرام لغي نك وون لين ما لان لا مي بيند من الارض في سوس ني بيند ني غرام ان لهم شرك في السماوات ولا بوك دا نيو ام اك بوكاله غنو سان تي اسمان نوكو نيوك يالا تي اسمان دار جوخيو ني دار با يالا يي ديف اسمان ان اتيناهم كتابا ولا بوك دا لين جوخ اك تيري فهم على بينة منه منك كل الله كل مجه بل بيد يخل ملين تيري أمن يبقال في الله من يدارة كوسف إن يعد الظالمون تنكد بن ديدنت بعضهم لم يتنم بعضا كلم إله إلا غرورا لذل ور تنكد أي ور لم يديدنت kenn ku ñu dig sama rom allah xira nangam rek tabarakal motax ci borom tabarak wa taala ñu ne pe ci lool suratu fatir ay ñun fuk mu ne inna allah yalla rek yumsiku samawati moti ya kaw wal arda ak suuf an tazula ci ñi dajjeku ci bañ ñu dajjeku yalla ci katanam ak xikmam maatee asamaan ak suuf kenn ku ne wiñu sa barab kee daanu kii mabb wax na ci alquran wa yumsiku samaa an taqa ala alard illa bi ithni ci biir alquran alqurtu bii dañ koy firi ne lama bayyana anna aalihatahum la taqdiru ala xalq cheyin min alsamawaati walard bayyana anna xaaliqahuma wa munsikahuma huwa allah فلا يوجد حادث إلا بإيجابه ولا يبقى إلا ببقائه تفسير القرطبي جبت فكنيانك خبرهم من الله لنا مدلي يالا دفو في دار أمو كاتن بلو أسمان بلو سوف كلا الله لنا منكم موم يالا مدلي أسمان بلو سوف تيلين با أسمان بلو كسول بلو إن الله يالا دنو yumsiku samawati moti ya asaman yi jurom ñaar wal arda ak suuf yi jurom ñaar an tazula ci ni dajje ko manam ni fi joge asaman ci suuf ci lan ni ne fa nga nek yalla rek wala in zalata buñ joge won fi ñu nek asaman dajje ko wala suuf di mab in amsakahuma ken du len moti من أحد تكن من بعده جناو يال يقام خم بي أغانس أغانس يقام خم بي ياتو ياتو تبارك الله سوسي دجكو ترامبل ما بيجي يوي بد سمم قام خم في قمري بركي دي مبون باي بنين دي سيطان تلي يك دي دي نورا يوي دي دي ين يلي نوري لجار أوروب تبارك الله دجي في قرب يبري بري بري tafaara fi ay mbir yu bare bare bare rey fa nit ñu bare bare kenn mënu ci woon dara dara lañ ci mënu doon yàlla rek mooy wane foofu ne maamam asamaan maamam suuf lu ma fi bëgg a def dinaa ko fi def kenn mënu ci dara waaw ma tax tabarkàlla la nit ñee xam rek mooy ngelaw li vitesse bi téeméer la ak juróom benn fukk ci kilomètre par waxtu loolu de la ñuy xam ak yeneen amma taxaw ni du fi am ndox mi bëll nga ne du fi am yooyu suñu borom tabaraka wa taala nee wala in zalata in amsakahuma min ahadin min baadi kenn du ko tiyee ku dul moom jàll jëlaalu ko inna hoo yàlla kaani nekk na xaliman di ko teey yàkkamti woon gafura di ko bëri njëggal yàlla ñu njëggal teey moom la olof bi tuddee laabiir moo tax ñu xalimun laa yuaajilu l uquba waaw loolu moo di teey suratu fatir ay ñun fukk ak benn wa aqsamu ñu giñal billahi ci yàlla yëfër yeeg bokkaale kat ñu giñal yàlla jëhde ay maamihim seen dëgg dëgg giñ giñ gu dëgër mu ne la in jaahum bu leen dikkalee nasirun ab yonent la yakoonunna ñoom daañu bokk dañu nag ahda di gën a jub min ixdal umam ci lenn ci ñaari xeet yi. bu ñu amee yonent daal kenn du leen gën a jub. falamma jaahum ba mu leen dikkalee nazirun ab yonent ma zaadahum delluwu leen illa nufura lu dul ab daw lu dul ab fël. waaw dañu waxoon ne bu leen yàlla yónnee ab yonent ñoom waa Quraysh lu jiitu ñu yónni rasulullahi kon ñoom waa Makka ñooy gën a jub yahud yi ñooy gën a jub nasaraan yi. loolu lañ waxoon bu ñu yàlla yónnee yonent la yakoonunna ahda min ixda al umam ñooy gën a jub al yahudu ñooy gën a jub nasaraan yi. tabaarakallah tafsir abu saoud jukki bi ñeenteel ba leen yàlla yónnee bu yonent di muhammad sallallahu alayhi wa sallam asraf al mursalin gën ci yonent yi ma zaadahum illa nufura ñu gën a sori njub gën fa dëng. tabaarakallah ma zaadahum illa nufura ñu gën a dëng dëng lool. tabaarakallah yahud yi ak nasaraan yi xam naa bu fekkee gënuñu leen a dëng tabaarakallah fa am xalaat ak xel ku ne tey wëlbati koo ko feet ak romb histoire ak di ko yër da nga xam ne ah ndëng ti daal am na. waaye lu tax nag yàlla yónnee leen yónnee tey di dëng te ñu ne woon du ñu dëng yàlla mu ne istikbaaram rëy rëylu fil ard ci suuf si istikbaaram fil ard rëy rëylu la ci kaw suuf si wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw. sababu nufur huwa al istikbaar wal makru sayyi moo di rek la leen yóbbe daw gi ñuy daw njub gi du dara la dul rëy ak pexe mu ñaaw loolu moo leen ci mbugal. pexe mu ñaaw mi nag mooy jéema lalal yonent bi alayhi salatu wasalaam ay pexe ak lalal ko ak jéem koo faagaagal alayhi salatu wasalaam. tafsir al bahr al muhit la ñu ko wax tabaarakallah muy waxu abu xiyaam wala yaxiqu du wàcc nag wala yaxiiqu du wàcc lu añe al makru sayi u pexe mu ñaaw illa lu bit bi ahlihi ca ña ko fexe woon. pexe mu ñaaw laa yuxiitu baalu l makri sayi illa bi man makarahu wa dabbarahu ka xawlihim man xafara xufra li axiihi waqaa fiihi. waaw ku gasal sa mbokk tax dugg ca barkàlla loolu itam xew-xew yii di xew bu yàggut tabaarakallah jàngal na ci lu bare bare bari ci diggante ñaari njiit wala njiit ak ku toppoon ci moom dem ba mu yàgg mu ne ko bokkatoo ci réew mi dëkkatoo ci ñu dem a dem ba léegi kane woon bokkatoo ci réew mi dëkk wala dëkkoo ci tabaarakallah léegi moom nekkatu fa jël ne bagaasam kam ne woon dëkkatoo fi diirib ñetti weer jëlaat ne bagaasam ba jël si waat tabaarakallah xam naa ne bii moom ci dëkk ba la fanaan kane ko woon dëkkatoo fi bokkatoo fi fenanu fa li may wax ñëpp xam nañu ko tabaarakallah. wala muñuy topp médias yi wala yaxiiqu du wàcc al makru sayi u pexe mu ñaaw illa bi ahlihi lu dul ca ña laloon pexe ma. comme kuy lal pexe ku ne na nga fexe ba na pexe ma rafet ndax foo lale fexe suñu borom tabaraka taala innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda. foo lale fexe ma nga lal am pexe ma bi soo lalalee pexe ñëpp rek yàlla wëlbati pexe ma teg la ko. moo tax bu dee pexe mu baax nga am jàmm bu dee pexe mu baaxul nag doo am jàmm mukk. wala yaxiiqu al makru sayiu illa bi ahlihi fa hal yansuruuna mu ndax ñuy pexe dañuñu xaar illa lu dul sunnata al awalin fañu njëkk ña jaaroon fañu njëkk ña jaaroon. bépp xeet boo xam yaa ngi lal ay pexe ngir jéem a tëral lu safaanoo yàlla nee na li tax daanoo góo li tax dalagu ci sa kaw mooy dangay xaar la gaay dañ xaar sa waxtu jotagut dal waaye falan tajida li sunnatillahi tabdila ba fekk mukk ay looy yàlla yu mu tëral muy am ak sattku walan tajida li sunnatillahi taxwila ba fekk mukk ay looy yàlla ñu mën koo walbati tërale ko neneen. looy yàlla nag mooy ni mu tërale mbirum adduna si nga xam ne kuy tooñ tooñ nga ci sa kaw
1: kuy def njombe njombe wàcc sa kaw, kuy def ak jibadu wàcc sa kaw, yooyu lay wax ne fa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Loolu moom nam ame woon rek lay ame. Saa boo gisee kuy tooñ baa gis kuy def nekk sudul noonu, baa gis def kuy walbati yeneen mbir rek, la muy mujj rek mooy fa mu jaaroon suñu borom tabaraka taala jaar faag ñam jaar loon fa mu jaar na ñam. Al-Qurtubi moom lay firi mu ne ajra allahu al-azaba al-kuffar فلا يقدر احد ان يبدل ذلك ولا ان يحول العذاب عن نفسه الى غيره والسنه هي الطريقه كون يالا جار لا تي نيت ني نلان كو جار في جار في فوفو كو فا جار كون دا نغا اني لام نيوان كو فا جار مام غاي اني كين مون تي فخه با جار في يالا تيرا با نك اني جام لول تامر سوره فاطر اي نين فكو اب نينت اولم يسيروا مو نخ دانيو توكي و فينظروا ني خول كيف كان نك لاي نكه عاقبه الذين مجنتل نيغا خامي من قبلهم نولن جيتون وكانوا نيوني دانيو نيكون اشد منهم قوه اوبون لن كاتن وما كان الله يلا نيكوت ليعجزه ديكو لوتال في السماوات في اسمان ولا في الارض ولا في صوف دارا لشيء amul lan lay lottal yàlla ci asamaan mbaa ci suuf. Yàlla soxla loolee te du ci jot, wala muy jóotu loolee te jotu ko, wala mu bëgg loolee te amu ko. Loolu amul ci asamaan, amul ci suuf. Innahu yàlla kaana aliman nekk na ko xam, qadira nekk di ko am kàttan moom subhanahu wa taala. Ñu yëpp jàll jalaaluhu ci suratu Fati ay ñun fukk ak ñeent ñu ñuy wan fi yu am solo ci wàllu ni aduna tëdde. Aduna ñu tëdde mooy kuy tooñ ku ne na la wóor ne la ngay tooñ dewaat sa ceeb, kuy tëral ku ne te pexe yi ngay tëral nekk pexe yoo xam ne du jariñ, pexe yoo yee day mujj rek wàcc si yow bi ma ko junj woon sànq ci xew-xew yi nga xam ne mooy xew ci aduna si léegi ak ñu mën a jàng ci yooyu. Yàlla ne wala yu aaxisu llahu nnaas, bu yàlla dem fayanteel nit ñi. Walaw yu aaxisu, bu doon fayyantoo allahu yàlla naase nit ñi maa ka bimaa kase boo ci lépp lu ñu def, maa taraka du bàyyi ala zahrihaa ci kaw suuf min daabatun ci koy dox. Allahu akbar. Yàlla neen bu fekkoon ne day fayyantoo kum mooy dee nee na kon kaw suuf nëgë nit ñi ñëpp jeex ne bu yàlla doon fayanteer lu waaye def ci lu baaxul ca saasu maj ci sa kaw, yàlla nee na kon kaw suuf mboolem luy dukkat dara dutu fi des, du doom aadama, du bàyyi ma, du dara. Walakin waaye yu axiruhum, tooñkat daf leen di yeexe ilaa ajalin musamma, ba ab bam leen war a jàpp yow mu jàpp leen. Fa isaa jaa ajaluhum, ay bu seen ab ñëwee fa inna allaha yàlla kaana nekk na basiram bi ibaadihi, di gis mboolem jaamam yi. Kon loolu moo nekkoon suñuy bind tey di suratu Fatir yi tàmbalee ci aaya fanweer ak juróom benn ba ci aaya ñuul fukk ak juróom. Ngente seen baaram foofu subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim di ngeen di am ngoon bu jot ci waxtu wi ci biir weeru koor wi. Ñu woon nañ ba jeexal suratul ahzab wala yu aaxisu llahu nnaasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min daabba walakin yu axiruhum ila ajalin musamma fa isa jaa ajaluhum la yastaxiruna saatan wala yastaqdimun fa isa jaa ajaluhum fa inna allaha kaana bi ibaadihi basira. Tabarakallah war door tey suratu Yasin. Suratu Yasin ci saar yi wàcc Makka la bokk, nekk fanweeri aaya ak juróom benn wala bokk fanwee juróom ñett fukki aaya ak ñett, nekk suñ fanweereelu saar ak juróom benn, di indi ñetti tomb yu am solo. Mu di gëm yàlla, gëm dekki, gëm ne danañ
0: tafaro suñu dekké ñun ñep ñene xefatu ahli alqarya netti bua dekk ba ak kalam dañ wo ci diiné ak ay tektal yu leer yu wone né yalla kenn la mom moy rabbul alamin sarbi tam bi ñëk day tambulé ci giñ ci alquranul azim ci ne wahyu bi ñu wahyu alayhi salatu wassalam lu wër la ak nugu go xamne gi yoni giñ ko yoni lu wër la daali waxtaan yi feeru quraysi yi nga xamne dañoy yey di fetter lu ci ak baw ak ndëngute weddi ki nga xamne moy sangu yoniñti muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wasallam motax mbugulum yalla wacc ci ñoom ñoom ñep ñoko weddi won ci ñaar lu tambu bi mu indi issatu qissatu ahli alqarya dekk bobu ñu naan ñu ngi tuddu antakiya ñinga xamne weddi won nañ yonent ya ngir mom maytu la mu jëntalu ñi weddi wahyu ak ñi weddi ne yun yalla yonu yonent bi mu def ko ni alquran daan def di jëfëndiko ay qissa ci bu yuwaraté ak bu dé jàngalé ñu téne tambu bi sourate yasin dina tuddu taxawayu wote kat ba nga xamné ku gëmone yalla la won ñu ko tuddé habibun najjar mi nga xamné dafa laye won biir nitam ñu yeen wo ci diiné ñu ray ko yalla duggal ko aljanna bam lañ dugg bam ko duggalé aljanna nitam ñu nak